0: визначених законом пенсійних виплат. Шахраї розпочали нову фішингову компанію, використовуючи ім'я нової пошти. Українцям розсилають підроблені електронні листи з повідомленням про нібито виявлені порушення у звітності та погрози податкових перевірок. Щоб змусити одержувача діяти без роздумів, вони створюють відчуття терміновості та пропонують відкрити вкладене для внесення виправлень. У новій пошті наголосили, що подібні листи не надсилаються ані компанією, ані іншими підприємствами групи. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями та не запускати вкладені файли. Українська асоціація футболу офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України Ю-21. Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко. Він протягом тривалого часу плідно працював і з різними юнацькими збірними України. Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини Чемпіонату Європи 27-го року. Наразі турнірне становище української молодіжної дішки у кваліфікації виглядає непростим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

Холодний лимонад і гарячі хіти – ідеальний мікс. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Пов'язану із Північним потоком 1 ТЕЦ перевозять до України. Роботи планують завершити у 2027 році. Йдеться про теплоелектроцентраль загальною потужністю 84 МВт. Після припинення постачання російського газу через Північний потік 1, її експлуатація втратила економічний сенс. За інформацією німецького уряду, спробу продати установку не дали результату, а її перенесення до порту Мукран виявилося занадто дорогим. Передача Україні, за оцінкою уряду, є економічно доцільнішою за демонтаж та утилізацію та дає змогу уникнути знищення обладнання. Країни-члени ЄС схвалили участь Великобританії у кредиті на підтримку України рамковій програмі ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Вона допоможе покрити найнагальніші потреби України у 26-му та 27-му роках. Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі ключової оборонної продукції у британських підприємств, окрім уже наявних постачальників із Євросоюзу. Загалом кредит надає Україні 60 мільярдів євро для інвестування в оборонно-промислові потужності, включаючи закупівлю оборонної продукції, а 30 мільярдів надаються Україні як пряма економічна та бюджетна підтримка. У Чернігівській області Служба безпеки затримала ще двох російських агентів, які готували підрив місцевої залізничної кулії, щоб вибити із рею вантажний локомотив та порушити транспортну логістику на півночі України. Співробітники СБУ затримали фігурантів на Гарячому, коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у зловмисників було виявлено дві саморобні бомби, які вони мали закласти під кулі «Укрзалізниці». Рубіо на зустрічі з Лавровим обговорить війну Росії проти України. Державний секретар США заявив, що під час запланованої на четвер зустрічі із міністром закордонних справ Росії обговорить російсько-українську війну. Рубіо зазначив, що США хотіли б, щоб війна закінчилася, і наголосив, що обговорюватиме це питання із Лавровим. Війна в Україні, цитую, думаю, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленості з інших питань, пояснив він, додав, що США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: кохання. Ти не забудь, кохана, не забудь.
1: Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Євгеній Хмара провів розмову із новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ генерал-майором Михайлом Драпатим і за її результатами наголосив, що Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. За його словами, командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні. Перші наші кроки, цитую, підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора, підкреслив Хмара. Міжнародний валютний фонд обмежив нові витрати пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на фонд нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. Нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством. Наприклад, такі, які в народі називають тисячою Зеленського. Індексація пенсій же залишається без змін. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат. Шахраї розпочали нову фішингову кампанію, використовуючи ім'я нової пошти. Українцям розсилають підроблені електронні листи із повідомленням про нібито виявлені порушення у звітності та погрози податкових перевірок. Щоб змусити одержувача діяти без роздумів, вони створюють відчуття терміновості та пропонують відкрити вкладене для внесення виправлень. У новій пошті наголосили, що подібні листи не надсилаються ані компанією, ані іншими підприємствами групи. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями та не запускати вкладені файли. Українська асоціація футболу офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України Ю-21. Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко. Він протягом тривалого часу плідно працював і з різними юнацькими збірними України. Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини Чемпіонату Європи 27-го року. Наразі турнірне становище української молодіжної Діжки у кваліфікації виглядає непростим. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, танці.

0: Такого пса не було і не буде.
1: Радіо П'ятниця.
2: Акуна Матата. What a wonderful phrase.

0: Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Здравствуй, рідне село.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок, прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Вмикайте, щоб душа співала. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
0: добавка. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо «П'ятниця».
5: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
6: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
5: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
6: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Шашлик шкварчить. Музика качає. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Міненерго спростувало інформацію про підвищення тарифів. Так, у відомстві заявили, що інформація про нібито заплановане підвищення тарифів на газ та електроенергію з наступного року не відповідає дійсності. У міністерстві пояснили, що меморандум із Міжнародним валютним фондом передбачає лише підготовку дорожньої карти реформування енергетичного сектору. Жодних рішень про зміну тарифів документ не містить. Також у Міненерго наголосили, що в Україні і надалі діє мораторій на підвищення тарифів під час воєнного стану, а будь-які можливі зміни в майбутньому розглядатимуть лише після запровадження механізмів соціального захисту для населення. Успішні дії українських військових на фронті та далекобійні удари по території Росії створюють ще більший тиск на керівництво Кремля. За словами президента України, у російському керівництві дедалі більше усвідомлюють, що саме Владимир Путін несе відповідальність за початок війни та втрати Росії. Також, за словами глави держави, це все більше відчуває і російське суспільство. Водночас Україна підтвердила готовність до дипломатичного завершення війни. За словами Зеленського, триває робота з міжнародними партнерами над відновленням переговорного процесу. В Україні оновлять кадрову політику Кабінету міністрів та переглянуть підходи до роботи міністерства. Найближчими днями розпочнуть аналіз діяльності всіх відомств. Прем'єр-міністр доручив до 27 липня підготувати пропозиції щодо перевірки виконання бюджетних програм, планів стійкості та інших напрямів роботи. До цього процесу можуть залучити Державну аудиторську службу. Також кожне міністерство має переглянути роботу своїх комісій, комітетів і робочих груп. За потреби їхній склад оновлять, переформатують або ліквідують, якщо вони втратили свою актуальність. «Київстар» розпочав тестування 5G у Києві. Столиця стала наступною локацією після Львова, Бородянки та Харкова, де оператор запустив пілотну мережу, повідомляє «Уніан». Водночас тестова зона у Києві є найбільшою серед тих, які компанія розгорнула раніше. Скористатися 5G можна в популярних локаціях у центрі Києва, зокрема на Софіївській площі, Хрещатику, Майдані Незалежності, біля Золотих Воріт і Володимирської гірки тощо. Від початку пілотного проєкту можливості 5G вже протестували понад 724 тисячі абонентів «Київстар». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: п'ятниця.
1: В Україні 8 година, 8 хвилина. Ну що, літо в нас в самому розпалі. І в мене воно зараз таким яскравим присмаком кавуна. От я нарешті їх почала їсти. Я знаю, що є люди, які ще в травні починають це робити. Я з тих, знаєте, старовірів, які все, що бояться, не тратів. Хоча розумію, що більшість кавунів, які лежать в наших супермаркетах, вони ж і не місцеві. Вони з Туреччини, наприклад, чи там з Іспанії. Ну це якщо щось на дуже багато. Тож там не тратів, скоріше, що і не було. Але тим не менше, якщо і на вашому столі вже є сьогодні кавунчик, я вас вітаю, сезон щастя відкрито. Ну і ще одна ознака середини літа для мене – це коли в тебе трошки липка оця частина від долоні до ліктів, тому що ти їв персики. От, тому що персики – це їсти завжди небезпечно. Треба, щоб поруч був кран з водою, можна було потім помитися. Бо інколи так, що і в рукав затікає. Ну, нехай фруктів, ягід, всього вистачає в цьому літі. Ну і відпустка також в ньому обов'язково відбудеться. А класний настрій буде створювати традиційно Радіо П'ятниця і ранкове шоу «Ранок на сніданок». Мене звати Люба Журбенко. І, звісно, що традиційно нічого не змінюється протягом цього життя в нас тут, в нашому ранковому ефірі, буде скоро гороскоп. Подивимося, що там зірки нам кажуть. Скільки

0: Лікування. Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук. Вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Саме лікування може бути чудовим для вашого здоров'я.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
7: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: фунтом.
1: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
2: Ну що, овени, з вас починаємо. Нічого не змінюється в цьому житті. Вам сьогодні, до речі, пощастить. Причому саме там, де ви взагалі на удачу не розраховували. Тельці, цей день несподівано поверне ситуацію на вашу користь, навіть якщо зранку вам так не буде здаватися. Близнюки, ви випадково почуєте або побачите щось, що змінить ваші плани на краще. Ну, це класно, коли влітку змінюються плани теж ще й на краще. Раки, людина, про яку ви сьогодні згадуєте, дуже скоро нагадає про себе сама. Леви, один короткий діалог подарує вам настрій на весь день сьогодні. Діви, виявиться деяка імпровізація сьогодні, і вона буде розумнішою за будь-який план. Отак от, йдемо по незапланованих стежках. Терези, те, що ви давно відкладали, сьогодні вирішиться, причому без ваших зусиль абсолютно. Скорпіони, доля непомітно прибере з вашого шляху одну зайву перешкоду. Можливо, це навіть буде якась людина. Стрільці, якщо сьогодні захочеться звернути не туди, куди завжди, звертайте, так і треба було. Козероги, ви отримаєте маленький знак, що рухаєтеся в правильному напрямку, і це вас зарядить. Водолійчики, сьогодні одна випадковість. Виявиться зовсім не випадковою, придивляємося до деталей. Риби, у вас сьогодні буде класний день, але найцікавіше чекає попереду, тому що закінчиться він так круто, що зранку ви навіть на це і очікувати не могли. Ну, таких розповідь. Скопи мені дуже подобається. Сподіваюся, що все справдиться тим часом. 8:20 в Україні і на радіо «П'ятниця». Зараз буду співати Альона Омергалієва про мужчину.
1: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Кам'яний дракон, що бачив планету молодою. Заманливо, правда? Він родом з Житомирщини. І ми продовжуємо відкривати цей норовистий і неймовірно красивий край. Поїхали! Відверто, якщо асоціювати Житомирщину з якимось предметом, то це найпевніше буде камінець. Міцний, гранітний, але не сірий, а максимально строкатий. Пронизаний стрічками титану, урану, рідкісних мінералів, коштовного та напівкоштовного каміння. Окрім лісів з дичиною та річок повних риби, тут завжди було вдосталь будівельних матеріалів. Будівельні породи з цього краю були закладені у стіни Софіївського собору, Києво-Печерської лаври, Золотих воріт в Києві і ще дуже багатьох архітектурних пам'яток в наших містах та селах і за кордоном. І більшість їх скупчилось в особливому родовищі на Овручині – у межах Словечансько-Овруцького кряжу. Невисокі, але все ж це гори Житомирщини. В основі кряжу породи і нашарування, яким сотні мільйонів років, такі як пірофіліт. В лісистій зоні Овручини прихована від сторонніх очей одна із перших його копалин. Древляни витесували з неї прикраси, а вже ближче до нашого часу з пірофіліту Житомирщини виробляли французьку косметичну пудру і пальники для маяків, що розліталися світом і світили кораблям від Гібралтара до Заполяр'я і на наших узбережжях Чорного та Азовського морів. Такі от дива під ногами на Житомирщині. Відкривайте Україну. Це надихає жити і тримати себе в тонусі. Дозвольте собі бути активними та вільними щодня.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
4: Доброго раночку всім, 8:37 на годиннику, і нас з любов'ю досі не відпускає чемпіонат світу.
5: Ну, тому що не футболом єдиним, а його наслідками можна насолоджуватися ще довго. Справа в тому, як зустрічають рідні міста чемпіонів світу з футболу, які повертаються додому.
4: Ну, власне, поговоримо про іспанських футболістів Руїса та Гаві. Угу. Їх зустріли на рідній батьківщині, а вони, виявляються, з одного міста. От, подарувавши їм рівно по стільки кілограмів томатів, скільки вони важать?
5: Помідорчики.
4: Помідорчики.
5: А це ж їм дуже треба якраз. Одному 85 кілограмів, так. Іншому 68,5 видали.
4: Саме з половиною, розумієш? Прям з половиною, прям чітко. Я от що думаю, ну, по-перше, нехай радіють, що за Іспанію не бігав який-небудь Вірастюк, правильно? Ну, наприклад. Там
5: помідорів би не вистачило.
4: По помідорах тільки, да, витрат скільки було б. От, а по-друге, що хлопці будуть робити з цим? Алло, мам, везу з банки будуть закрутки.
5: А я думаю, слухай, якби наші чемпіони побідили, ну, могло б таке хоча б раз статися.
4: Щоб побідили. Могло б.
5: Да. Тоді,
4: а от те, що перемогли, не факт.
5: Да. Ну, я так подумала, дивися, а в нас Зінченко і Маліновський з Житомирщини, так. Їм би шкарпеток надавали.
4: Є в нас футболісти Забухіва?
5: Ні, на жаль, ні. Є в нас Довбик з Черкащини, там соняшників багато, йому б сімками видали.
4: Непогато. Або Олійка.
5: Да. На Яремчук зі Львова йому пощастило найбільше, бо він би кавою забрав.
4: Кавою, думаєш, так би розрахували, так?
5: Щось це мені нагадало 90-ті, коли пам'ятаєш, де працюєш, то додому і приносиш.
4: Ну, прикольно те, що дійсно своїх героїв зустрічають, дякують, і ми колись на це нарвемось, впевнений.
6: Ми тут, щоб вас розбудити.
4: І розсмішити.
3: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
6: Ранок на сніданок.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
8: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Опт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
9: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
10: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
9: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
10: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
9: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» він чи вона. Говоримо про головні відмінності людства.
4: Ну що, Сашенька, літо в розпалі. Я пропоную поговорити про те, хто з'їдає більше морозива.
5: Ну давай, відклади ложечку, обидва відкладай і розповідай, чого і наскільки ви, жінки, більше з'їдаєте.
4: Дивись, конкретних цифр статистика не дає, але є в цілому прорахунки спеціалістів, які кажуть, що головні клієнти на морозиво – це все ж таки жінки.
5: Ну, до ворожки не ходи.
4: Ми їмо його для того, щоб покращити собі настрій. Ага. Просто ми відчуваємо літо, нам хочеться трошечки охолодитися. Ми купуємо морозиво і, власне, кайфуємо від цього.
5: А як же оці стереотипи, коли нам в фільмах показують, коли вона вся зарьована і в неї відро морозива стоїть?
4: Ні, ну це взагалі святе. Ну це святе і це не залежить від пророку.
5: Я знаю, що завжди в цей момент думаю?
4: Ну.
5: Я думаю... Чого ти ридаєш? Тебе є гроші на відро морозива?
4: Ну так слухай, давай перейдемо до вас, чоловіків.
5: Ну.
4: А тож, ти скажеш, ми також купуємо морозиво,
5: ми
4: Люба.
5: Також купуємо морозиво, Люба.
4: В цьому є й велика різниця. Якщо ми, жінки, купуємо собі одну штучку, щоб просто підняти настрій, то ви можете прям поїсти морозиво.
5: Ні, чекай, одну, але яку? Ми повертаємось до назви відро морозиво.
4: Ні, ну чоловіки, якщо купують, то вони одне не беруть. От я...
5: Ні, ну давай так, один раз, скажу. Але наїстись.
4: Так, да, от прям так от пообідати, повечеряти і поснідати. Тож тут майже один-один. Але все ж таки ми, жінки, перемагаємо, бо в нас регулярність частіше. Ми собі ні-ні та й кожен день можемо морозивом побалувати. Ви два рази на тиждень, але одразу по 4 штучки.
5: Окей, так, да, ви однесете, воно коштує як наше 4-5-8 морозивок, що ні?
4: А Саша ж оця людина, яка буде 2 години перед холодильником з морозивом стояти і розбиратися,
5: що який... 6,50
4: і де воно саме лежить, бо цінник червоний він бачить, а до якого воно морозиво?
5: Неподобство, поки понаходиш.
3: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Полісся Копенгаген тільки на Мегого. У другому раунді кваліфікації до Ліги конференцій жереб звів житомирських вовків з минулорічним учасником Ліги чемпіонів. Попереду перша глава надважливого протистояння. Вболівайте 23 липня о 21:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з «Дронфорс» на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на dronforce.army.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
8: Слухайте щоп'ятниці.
3: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
8: На радіо «П'ятниця».
3: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року ранку з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна скликає Радбез ООН через атаки в Чорному морі. За словами міністра закордонних справ, за останні дні Росія обстріляла щонайменше 3 цивільні судна. Є загиблі та поранені серед членів екіпажів. Через загрозу обстрілів українським морським коридором тимчасово припинився рух суден. У Міністерстві закордонних справ наголошують, що такі дії загрожують світовій продовольчій безпеці і можуть призвести до зростання цін на продукти. Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, щоб відновити безпечне судноплавство у Чорному морі. Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні не продовжувати підвищений податок на прибуток банків після 2027 року. У фонді вважають, що цей механізм має залишатися тимчасовим. На думку МВФ, повторне застосування такого податку може негативно впливати на банківську систему, стримувати накопичення капіталу і обмежувати можливості банків кредитувати економіку. Водночас у фонді зазначають, український банківський сектор залишається стабільним і прибутковим навіть в умовах повномасштабної війни. Україна та Сполучені Штати обговорили, як українські удари по території Росії впливають на перебіг війни та готовність Кремля до переговорів. Під час зустрічі української сторони з представниками США та НАТО також ішлося про подальшу співпрацю у сфері безпеки, виконання спільних домовленостей і результати переговорів президентів України та США в Анкарі. Окрему увагу приділили можливості ліцензійного виробництва ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот», а також подальшій військовій підтримці України. «Київстар» розпочав тестування 5G у Києві. Столиця стала наступною локацією після Львова, Бородянки та Харкова, де оператор запустив пілотну мережу, повідомляє «Уніан». Водночас тестова зона у Києві є найбільшою серед тих, які компанія розгорнула раніше. Скористатися 5G можна в популярних локаціях у центрі Києва, зокрема на Софіївській площі, Хрещатику, Майдані Незалежності, біля Золотих Воріт і Володимирської гірки тощо. Від початку пілотного проєкту можливості 5G вже протестували понад 724 тисячі абонентів «Київстар». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на Радіо П'ятниця.
1: 9:09 на годиночку. Любов, а що це ти мовчиш? А що ти не кричиш? Де моя медаль за скоєна і так далі?
2: А що за медалі? Що за що саме скоєна? Ви що на що ви зараз натикаєте?
1: Любов повернула, знайшла на лавочці телефон.
2: Так, я знайшла на вулиці телефон. Я спочатку боялася до нього підійти, бо зараз, знаєш, всі лякають, що не підходите, це може бути якісь там закладки.
1: А Люба якраз шукала.
2: Я мала на увазі, напевно, щось інше.
1: Пристрій якийсь вибуховий, да.
2: Хоча смішно вийшло. От, знаєш, а потім думаю, ні, я маю повернути цей телефон, ну, раптом людина його буде шукати. І виявилося, що це телефон працівника музею.
1: Музею,
2: так, вже літня людина, так. І вона його загубила. Я зв'язалася з його родичами. Ага. Слава Богу, що телефон був не заблокований. І от вчора урочисто його повернули. Так.
1: Молодець. А те, скільки Люба стрибувала за телефон, ми його махнемо, так?
2: Ну, на що ти сказав? Цілу коробку Рафаела.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця.

0: Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халаменюка 5А. 063-55-3-85-79. Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Літо не повинно проходити повз. І так важливо, щоб твоїми планами командувала не втома, а бажання вдягнути легку сукню і пройтися містом, парком чи берегом річки. Щоб не просто йти, а літати від маленьких радощів нашого неспокійного, але такого насиченого життя.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Є привід! На радіо «П'ятниця». Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
4: Сьогодні 23 липня на календарі, четвер. І, ну, давайте по-чесному скажемо, не той день, коли прям майорить святами на календарі.
5: Але якщо ви полюбляєте китів і дельфінів, то ми хочемо вас привітати з тим, що ви можете привітати їх. Всесвітній день китів і дельфінів сьогодні, як ви могли зрозуміти.
4: Пара-пара-пам.
5: До речі, ти знаєш, що кити... Вони, власне, як і люди, дуже люблять музику. Знаєш, дивись, там головний кит...
4: А ми просто всі завжди бачимо, жодного кита не зустрінеш в екрані без навушників.
5: Ні, вони співають. Ага. Головний кит, він може співати пісню, яка може тривати до 30 хвилин.
4: Ну,
5: а решта зграє, підхоплює, і потім це може як хіт, вони можуть повторювати якийсь
4: час. А ти що, ніколи? Знов таки, пропливаєш на кораблі, так занурюєш голову під воду, ага. Там, а що там чуть...
5: А, це ж кити придумали. А що стосується дельфінів, то вони взагалі настільки розумні, що вони дають ім'я одне одному. І це ім'я вони можуть пам'ятати, навіть якщо там років 20 пройде, вони якось дельфіна зустрінуть, такі, а, це ж оцей, покажи звук. Да. Це він.
4: Ну, думаєш, дельфінокіт, да?
5: Да.
4: Ну, мало хто знає, вони ще через паспортний стол реєструють імена.
5: А ще, ти знаєш, це цікавий факт про дельфінів. Вони сплять тільки половиною мозку і закривають тільки одне око, як наш охоронець.
4: О, просплять. Між іншим, дельфіни, як і люди, займаються коханням через задоволення. Тільки дельфіни і люди, розумієш? Люди і дельфіни,
5: так.
4: Люба.
5: Розумію.
4: Живи з цим фактом.
5: В усіх сенсах розумію дельфіни.
4: І різкий перехід ще в цей день. В 1888 році в Києві відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому.
5: Вау, круто, да. На Софійській площі. Досі так. Стоїть і стояти буде.
4: Крутий пам'ятник, да. І пам'ятаємо свою історію, правильно?
5: Так.
4: Не одними китами з дельфінами.
6: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
6: Ранок на сніданок.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:30 на годиночку, і от новина, яка от вартує кожного слова, яке в ній сказане, я більш того скажу, я після неї заповажав отаких жінок, які відстоюють свої права.
2: Ну, давай ж розказуй, що там в тебе.
1: Значить, жіночка попала у заклад, де вже літні чоловіки і жінки збираються і живуть в
2: общинах. Пенсіонат для літніх людей, так.
1: І виявилося, що в цьому пансіонаті заборонене право на алкоголь. І от вона відстояла, вибрала це право в цьому пансіонаті. Щоб ти розуміла, наскільки вона його вибрала, є навіть фото, де вона в цьому пансіонаті вже келих шампанського підіймає з сенатором місцевим.
2: 82 роки. А чого в цьому житті досягли ви? Да? Це круто, насправді.
1: Тобто бабці заборонили пити. Вона дійшла до сенатора, щоб він приїхав, сказав, оці можна.
2: Їй дозволяю особисто. Давайте нам, що там у вас там ще є.
1: Каже, якщо ви їй не дозволите, нехай вона в вас під кабінетом сидить і оте все розповідає.
2: Насправді, взагалі, в нас таке, знаєш, дуже скептичне ставлення до будинків для літніх людей, а я вважаю, що це круто. Я от мрію потрапити. Так. Для мене це такий all-inclusive.
1: Я також мрію, тільки ще молодим.
2: Ні.
1: І щоб також всі молоді були, бо це така тусовка класна. Я не впевнений, що вона буде така класна, коли мені буде.
2: Тебе якісь розваги там тобі кожен день пропонують. Клас.
1: Ну все, Люб, чекай, на тебе там вже заждалися. Головне, ми зрозуміли, що, який тобі треба заклад, щоб
2: подарунок на вихід на пенсію.
3: Тільки починається.
4: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Що це коїться?

0: на Радіо П'ятниця.
1: В Україні 9 година 37 хвилина. Сьогодні Всесвітній день китів та дельфінів, а це означає, що всі жарти у Олександра Задорожного будуть про цих прекрасних тварин.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: В Майамі дельфіни запливли на концерт Потапа і почали рятувати людей. Дельфіни настільки розумні, що буквально через пару тижнів, як їх зловлять, вони навчають людей стояти біля води, кидати їм рибу. Нарешті іктіологи розшифрували крик дельфіна, який рятує людину. У перекладі на людський він означає «Відчіпись, зараза!»
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
1: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
4: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
1: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
7: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
8: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Топт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: П'ятниця кемп «Літо бажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: 9:48 і цей супер мій улюблений момент, коли ми збираємо класну креативну команду з діточок, які поїдуть на спеціальну зміну від радіо «П'ятниця» у Буковелі в табір «One Camp» для того, щоб там провести найкращі літні дні.
1: Ну, власне, це вже не перша зміна, це вже третя зміна, на яку радіо «П'ятниця» і «One Camp» відправляють найкращих дітей України. От, ну, а для того, щоб туди потрапити, неможливо купити путівочку. Можливо, тільки виграти, а щоб її виграти, потрібно зареєструватись на сайті radio5.com.ua, як от і зробив пан Андрій, тато Богдане. Лише хочеться сказати, що ну зараз, ви розумієте, все ж таки інколи технічні проблеми в нас з'являються. Тато Андрій вийшов на зв'язок, але нас перервався він, але хочеться сказати, що...
2: Що, Андрію, це не означає, що ми про вас забули.
1: Так.
2: Ні, все в силі,
1: Богданочка,
2: все триває.
1: Богданочка, яка, як нам стало відомо, співає. Вона поетично творчість розвиває, сама пише вірші і не тільки. Дуже рукоділлям класно займається. Золоті руки в дитини.
2: Та це що? Вона ще й перші місця на міжнародних та українських вокальних конкурсах займає. А це означає, що в нас є класні новини для тата Андрія, який зареєструвався на нашому сайті.
1: Ну і в першу чергу для самої Богданочки. Хочете, знаєте, підтримати. І сьогодні ми цим і займаємось. Тому з превеликим задоволенням, пане Богдан, радіо «П'ятниця» та партнер проєкту інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули і дарують вашій дитині путівку на відпочинок у ванкемп у Буковелі.
2: Угу! Нехай дитина дихає на повні груди свіжим ірським повітрям, а я на правах реклами нагадаю, що і вдома, щоб класно дихалося, легко можна замовити кліматичну техніку на «Розетка». Кондиціонери, очищувачі та зволожувачі повітря чекають на вас. Оформлюйте підписку «Смарт» на сайті або в застосунку «Розетка» та отримуйте безкоштовну доставку своїх замовлень. «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.com.ua». Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
3: Заходьте на сайт radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
9: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо «П'ятниця». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська продовжують завдавати масованих ударів по Україні. Так, в Одесі триває ліквідація наслідків атаки. Ворог завдавав ударів по місту протягом всієї ночі. Внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти інфраструктури, офісна будівля, приватні будинки та автомобілі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Додам, загалом Росія випустила балістичну ракету, керовані авіаційні ракети та майже 170 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 154 дрони та дві керовані авіаційні ракети. В Україні активізувалися кібершахраї. Вони надсилають електронні листи з фальшивими сертифікатами про нібито успішне навчання. Про це попереджає Національна поліція. У листах міститься PDF-файл із посиланням. Після переходу на пристрій може завантажитися шкідлива програма. Найчастіше на таку схему можуть натрапити працівники державних установ та освітніх закладів. Правоохоронці закликають не відкривати підозрілі вкладення, не запускати файли із архівів і перевіряти справжність сертифікатів лише через офіційні освітні платформи. У Центрі протидії дезінформації попереджають, що Росія може готувати провокації проти країн НАТО, щоб дискредитувати Україну. За інформацією Центру, для таких атак можуть використати безпілотники, замасковані під українські. Йдеться, зокрема, про можливі провокації проти країн Балтії та Польщі. У відомстві зазначають, що за такими операціями можуть стояти російські спецслужби. Українців закликають критично ставитися до подібних інформаційних повідомлень і чекати офіційного підтвердження фактів. Також додам, що віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі наголошував, що Росія може готувати провокації з використанням захоплених українських безпілотників. У Франції кількох високопосадовців та працівників міністерства відсторонили від роботи після позитивних результатів вибіркових тестів на наркотики. Прем'єр-міністр країни повідомив, що перевірки проводять серед працівників, які мають доступ до конфіденційної державної інформації. За його словами, вживання наркотиків робить посадовців більш уразливими. Уряд Франції планує продовжити такі перевірки. Також влада має намір посилити боротьбу з наркоторгівлею та організованою злочинністю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година і 6 хвилина. У нас літо не просто в розпалі, літо якось стратегічно не затримується. Воно тут уж пришвидшується, мені здається, з кожним тижнем. І от що робити тим людям, в яких немає відпустки? От як посмакувати
2: це
1: літо?
2: Та що ж ти з дня в день? Та дадуть тобі твою відпустку, майте совість.
1: Ні, просто є психологічні поради, які допомагають відчути літо.
2: Чого ж ти ними не живеш?
1: Я живу, дивись. Перше, що треба зробити, це обов'язково пройтися босими ногами, десь по травичці. Це дасть відчуття того, що ти торкнувся цього літочка.
2: Це далі. Дасть відчуття того, що в тебе немає грошей на взуття.
1: Або так. Далі. Купити кавун, персики, черешню, щось, на що вистачає агрос, на що вистачає грошей, або нарвати. І з'їсти це обов'язково на вулиці.
2: На вулиці. Да, оце, щоб воно текло в тебе все по руках, щоб оце весь липкий. Так, щоб оці бджоли, оси оці всі поряд кружляли, а ти зате на вулиці, бо Люба Журбенко сказала їсти кавун прям там.
1: Так, бо це створює літній настрій. Ще що можна? Їдеш в машині отак от.
2: З кавуном в руці.
1: Та, господи, ми розуміємо, що кондиціонери класно закритими вікнами, але хоча б разочок, та відчиніть ті вікна, та увімкніть радіо «П'ятниця» на максимум.
2: Та впустіть до себе свіжий газ від проїжджаючих навколо авто.
1: Та кайфоніть же, да, вдихніть вже аромати бензину, ну що, господи.
2: Тим більше, що він вже скільки коштує. Дорогі аромати, між іншим, це вже скоро буде як в парфумерній сходить.
0: Ранок на сніданок.
3: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
5: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
9: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
8: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
9: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
8: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
10: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: П'ятниця. Хочу на фест. Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open Air Fest Макса Барських у твоєму місті.
1: 10.16 в Україні і чомусь ми знову тут. Зараз подаримо комусь квиточки.
2: Тому, хто зареєструвався.
1: На сайті радіо П'ятниця.
2: Добре, поки люди не почали перемикатись, давай далі просто в прозі.
1: Да, ну давай по-перше розкажемо, що Макс Барських – це артист, який створює тренди, створює круті пісні і створив цілий фестиваль.
2: Так, Open Air Fest 2026, так називається цей фестиваль, з яким Макс вирішив об'їхати найбільші, я так розумію, міста України. От.
1: Та й взагалі, ти знаєш, це буде не просто концерт під відкритим небом. Це будуть іще інші артисти, які виступатимуть. Це будуть фудкорти, це будуть розваги, це буде класна атмосфера, літа і свята. Тож ми дуже хочемо до цього долучитися і подарувати квиточки нашим слухачам.
2: Причому у вас є змога їх виграти саме в тому місті, в якому ви живете, ну або яке найближче до вас, куди ви готові поїхати на концерт. Та що потрібно для цього? Як вже ми вище сказали, зайти на сайт radio5.com.ua і зареєструватися в акції, яка називається 1-2-3, лови квитки на Open Air Fest. Так воно, власне, і є там назва. От,
1: Сьогодні ми хочемо від душі порадіти за пані Наталю з Луцька, яка отримує свої два квиточки на 29 число. Пані Наталю,
2: цього місяця,
1: вже цього місяця, не змогли з вами зв'язатися через невеличкі технічні проблеми сьогодні маємо з телефоном, але квитки ваші, чекайте на дзвінок від нашої служби подарунків, наші менеджери з вами зв'яжуться. Обов'язково ми про вас не забудемо.
2: Не забудемо ніколи. Все пам'ятаємо. От, ну і що? І всім кажемо, реєструйтесь, хто ще цього не зробив. Концертів ще багатецько. Я подивився, Макс там ще і у вересні буде з концертами в містах України. Так що реєструйтесь і, можливо, саме вас ще сьогодні наберуть наші колеги.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури дозвіл. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:26 на годиночку. Люба, поклади кондиціонера пульт назад, будь ласка. Ну що за людинка?
2: Ну все достатньо холодно, Я вважаю, що не треба переохолоджуватися.
1: Слухай, я чесно, от в мене мрія зараз в Японії трішки побувати.
2: А що таке?
1: От саме в Японії. А чого не питаєш, а чого саме в Японії?
2: Я ж запитала щойно.
1: Оце, а що таке твоє? Ай, господи. Так от, в Японії презентували, Любов, холодильник для людей. Нарешті, от те, чого нам не вистачало.
2: Просто так відкриваєш, заходиш посидіти чи постояти.
1: От реально, отак як ти це бачиш, так і є. Значить, прозорі дверцята. Ти відкриваєш, там спеціальне таке сидіння зроблене в цьому холодильничку. Людинка сідає, і цей холодильник подає повітря плюс 5 градусів Цельсія, концентруючи потік у зоні шиї для швидкого охолодження тіла людини. Ну, є, правда, вірогідність, що ти звідти як сова вийдеш.
2: Є вірогідність, що ти взагалі захворієш після того
1: холодильника. Ну, я ж кажу, що трішки шию зацепеніє. Але приємно ж сів, бо ти прохолодненьким обдуло. Ти остудився, охолов. Класно. Година роботи, до речі, такого персонального холодильничка, порахували вони, коштує 16 японських єн, що на наші гроші приблизно 4 гривні.
2: Слухай, на що воно треба? Це буде місце займати в тебе вдома. Здоровезна оця бандура. Воно тобі треба? Можна
1: просто... Ти таке враження, що вже... Давай я собі візьму.
2: Ні.
1: На що воно треба? Давай я в себе поставлю.
2: Саша, безкоштовно абсолютно. Будь-який супермаркет, м'ясний відділ.
1: Відкриваєш, сідаєш всередину, обклався пельменями. На тобі, безкоштовно.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Ми тут, щоб вас розбудити.
1: І розсмішити.
2: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
3: Ранок на сніданок.
1: Ох, Люба, знаєш, яка жіноча фраза найчастіше виявляється неправдою?
4: Я знаю, звісно, це фраза. Я не образилась. Не ображаюсь. Ні. Ні. Значить, я вже виходжу.
1: Оце вже тепліше.
4: А, що все одно неправильно? Ну, тоді здаюся.
1: Розповідаю тобі. Давай ще 5 хвилиночок погуляємо, і все. А потім ще парк, ще кав'ярня, ще давай набережною пройдемося. І в результаті замість 5 хвилин ще 5 кілометрів. А в мене, Люба, ноги вже не молоді, та ще й ця спека.
4: Набрякаєте, шановний?
1: Як дріжджове тісто.
4: Про це, Саш, можеш не переживати. На правах реклами скажу. Флего – дієтична добавка у зручних рідких стіках для тих, хто хоче зберігати комфорт і відчуття легкості в ногах протягом дня. Флего – легко ступай, гарні ніжки, не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Опт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:49 в Україні. Саша, поклади вже той кавун, припини по ньому стукати. Ти нічого від нього не доб'єшся. Він тобі не скаже, чи він дозрів.
2: Ти від мого херсонського навику нічого зараз не хочеш залишити. От камня на камні. Я кажу, воно працює.
1: А я кажу, що є справжні лайфхаки, які покажуть, як зрозуміти, чи достиг вже кавун, чи ні, без того, щоб по ньому бити.
2: А, розріжте і гляньте, да?
1: Ну, це ідеальний варіант, але якщо ти все ж таки купуєш його отак от з великої машини, яка кавунів навезла, дивись, що, на що треба звертати увагу. Номер один – це жовта пляма. Жовта пляма на кавуні – це найкращий показник. Це те місце, яким він лежав. Ну, потім, на що ти смієшся?
2: Головне, взимку не обирайте.
1: Саша.
2: Сніг, так.
1: Тобто, якщо пляма – це прям жовтенька, темно-жовта, це добре, значить він дозрів і його рано не зрізали. А якщо вона біла або майже непомітна, значить його зірвали занадто рано.
2: Окей. А де ця пляма повинна бути?
1: На боку кавуна.
2: На боку. Ну, давай. Твоя французька мене завжди дивує.
1: Далі в нас є хвостик. І він має бути сухим і коричневим.
2: Так. І він повинен сохнути.
1: Так, молодець.
2: Так, і він меншим ставати.
1: Так. Форма кавуна. Ясно, що має бути симетрично. Якщо є якісь нарости або вм'ятини, краще обійдіть цей фрукт стороною. Шкірка. Як думаєш, вона має бути матовою чи блискучою?
2: Ну, якщо натерти, то блискучою.
1: Ну, якщо ти будеш стояти і терти кавун.
2: Моя прелість.
1: Насправді, дивись, тут є ця, як називається? Загадка, не більше. Тому що дозрілий кавун має матову шкірку, а якщо блистить, то це ознака недозрілості.
2: То у матову, окей. Ну, і що?
1: Ну, і якщо ти бачиш два кавуна перед собою, однакового розміру, ти їх береш.
2: Але один коштує дорожче гривень на 30.
1: Ні, ти береш їх, зважуєш в руках. Так. Той, що важчий, попри однаковий розмір, він має більше соку, а це означає, що він буде смачнішим.
2: О, все, тепер будемо... Виявляється, можна було просто сказати, зважте кавун?
1: Ну, в принципі, да.
2: Лайфхаки від Люби, вони працюють. Обіймаємо всіх, з вами була обізнана в кавунах, як ніхто більше, Любов Журбенко.
1: І Олександр Задорожний, якого смішать
2: твої
1: жовті плямки,
2: да,
1: на кавунах.
0: Лайфхак на сніданок. На радіо «П'ятниця». Ранок на сніданок. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр». онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На Радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. В Україні найбільші автозаправні мережі оновили ціни на пальне. Так, у середньому бензин марки А95 коштує майже 80 гривень за літр, а дизельне пальне – близько 83 гривень. У частини операторів бензин, дизель і автогаз подорожчали на 1-2 гривні за літр. В окремих випадках ціна на дизельне пальне зросла і до 3 гривень за літр. Водночас на деяких автозаправних станціях вартість пального залишилася без змін. Додам, що найнижчі ціни традиційно пропонують мережі економ-сегменту, а найвищі – преміальні оператори. Україна та Сполучені Штати зробили ще один крок до укладення угоди «Дрон-діл». Уже підписано перші документи, які відкривають можливість тестувати українські безпілотники у США. Так, під час зустрічі української та американської сторін також обговорили програму «ПОЛ», у межах якої Україна отримує додаткові засоби протиповітряної оборони. Наразі її фінансування майже сягнуло 8 мільярдів доларів. Крім того, сторони обговорили підсумки саміту НАТО в Анкарі. Серед ключових рішень – посилення захисту українського неба і домовленість про ліцензійне виробництво ракет для систем «Петріот». Кабінет міністрів може скасувати рішення про створення координаційного центру з питань бронювання військовозобов'язаних. За даними народних депутатів, центр планували створити як тимчасовий консультативний орган при уряді. Він мав координувати процес бронювання працівників і розглядати пропозиції щодо визнання підприємств критично важливими. Вони наголошують, що після критики з боку бізнесу та експертів, які побоювалися ускладнення процедури бронювання, уряд може відмовитися від цієї ініціативи. Іспанія змінила правила для українців, які перебувають під тимчасовим захистом. Відтепер цей період зараховуватимуть до строку легального проживання, необхідного для отримання постійної резиденції. Це означає, що українці зможуть швидше претендувати на довгостроковий статус. Також вони матимуть змогу подавати документи на проживання за роботою, навчанням, підприємницькою діяльністю чи возз'єднанням із родиною, не виїжджаючи з Іспанії. Так, після отримання нового дозволу на проживання необхідно буде офіційно відмовитися від статусу тимчасового захисту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 22 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 539 актових записів про народження. Із них 287 хлопчиків та 252 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
2: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
1: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
2: Те, що потрібно. Записуйте.
1: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халеменюка 5А. 063 55 3 85 70.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
7: Марка Топт. Мінеральна вода карпатська джерельна, сильно та слабо газована. Всього 17,90 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 26 липня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Літо на ходу на радіо П'ятниця.
1: Спека, асфальт, безліч справ. Здається, до вечора хочеться лише одного – скоріше зняти взуття. Але ж літо створене для спонтанних планів. Від раптової поїздки за місто до вечірньої прогулянки з родиною в парку. Рухайся назустріч їм легко впродовж усього дня.
0: Літо на ходу на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Холодний лимонад і гарячі хіти – ідеальний мікс. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця».
1: А ти розкрила мою душу.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
6: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
5: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
6: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
5: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
7: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна слово, дієтична
5: добавка. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
10: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
11: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
12: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
10: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
12: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
11: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Через безпекову ситуацію судновласники тимчасово призупинили захід суден до українських морських портів. Водночас жодних державних обмежень на роботу морського коридору не запроваджували. У Міністерстві аграрної політики повідомили, що уряд уже працює над рішеннями, які мають допомогти відновити стабільне судноплавство. Водночас оцінювати довгострокові наслідки для експорту поки зарано. Аграріям також рекомендують не поспішати з продажем врожаю без нагальної потреби. У міністерстві запевняють, що потужностей для зберігання продукції наразі достатньо. Україна готується до чергового опалювального сезону під постійними атаками на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, на Чернігівщині посилюють захист енергетичних об'єктів, встановлюють модульні котельні, когенераційні установки та формують резерв генераторів. В обласній військовій адміністрації зазначають, що частина робіт виконується повільніше через постійні російські обстріли. Попри це, регіон планує завершити всю необхідну підготовку до початку холодів. Водночас жителів закликають бути готовими до найскладнішого сценарію. Влада прогнозує, що майбутня зима може виявитися важчою за попередню через загрозу нових атак на критичну інфраструктуру. У столиці Філіппін державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели чергову зустріч. Однією з головних тем стали війна Росії проти України та міжнародна безпека. За підсумками переговорів, російська сторона заявила про готовність до політико-дипломатичного врегулювання. Водночас Москва вкотре закликала припинити постачання західної зброї Україні. Також сторони обговорили роботу дипломатичних представництв і домовилися продовжити контакти між зовнішньополітичними відомствами. Учасники основних сесій єдиного фахового вступного випробування вже можуть переглянути свої результати в особистих кабінетах. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Там також доступна екзаменаційна картка, яка необхідна для вступу до магістратури. Крім того, вступники можуть завантажити детальні результати з кожного блоку тестування і переглянути кількість набраних балів. У центрі оцінювання нагадали, що результати переведені у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до правил вступної кампанії. Цього року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 22 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 539 актових записів про народження. Із них 287 хлопчиків та 252 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.
6: Почути рідних. Тільки би не втратити нам цей зв'язок.
0: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Альона Омергалієва.
1: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
2: Для мене це був шок.
3: Цей мужчина тільки мій, обережна дівчата.
4: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
5: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
2: А люди ж напишуть, знаєш що?
1: А люди напишуть, що це неймовірно.
6: Вона
4: сльози душать.
7: That Arizona sky burning in your eyes.
1: Мені погано.
7: Як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
9: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
10: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
8: Слухайте щоп'ятниці.
7: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
8: На радіо «П'ятниця».
7: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Попри нові російські атаки на порти та морську інфраструктуру, Україна продовжить експорт аграрної продукції. У Міністерстві аграрної політики запевняють, що Україна має більше можливостей для адаптації, ніж на початку повномасштабної війни. За словами міністра, за цей час вдалося розвинути інфраструктуру на Дунаї та логістичні хаби. Водночас повноцінної заміни глибоководним морським портам поки немає. Також уряд готується збільшити потужності для зберігання зерна на випадок затримок з експортом, зокрема за допомогою додаткових зернових сховищ. Посли країн Європейського Союзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Документ передбачає нові обмеження для фінансового сектору, криптовалютних операцій, торгівлі та так званого тіньового флоту. Також Євросоюз продовжив дію граничної ціни на російську нафту ще на один рік. У Брюсселі вважають, що це допоможе скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв. У ЄС наголошують, що нові санкції мають посилити тиск на Росію і обмежити її можливості фінансувати війну проти України. Уряд України готує механізм компенсації для фермерів, які втратили посіви в 50-кілометровій зоні від бойових дій. Попередньо йдеться про виплату понад 10 тисяч гривень за гектар. Остаточний розмір компенсації та обсяг фінансування визначать після завершення збору врожаю і підготовки проєкту державного бюджету на наступний рік. У відповідному відомстві зазначають, через відсутність коштів у нинішньому бюджеті виплати очікуються навесні наступного року. Подати заявки аграрії зможуть після затвердження відповідного механізму. НАТО інвестує 27 мільярдів євро у паливну інфраструктуру. Так, проєкт передбачає оновлення наявної інфраструктури, будівництво нових трубопроводів і паливних об'єктів насамперед у східній та південно-східній частинах Альянсу. У НАТО зазначають, що це посилить бойову готовність союзників. За оцінками Альянсу, це стане найбільшим спільним інфраструктурним проєктом в історії НАТО. Його реалізація може тривати до 30 років. Нагадаю, у Центрі протидії дезінформації попереджають, що Росія може готувати провокації проти країн НАТО, щоб дискредитувати Україну. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 22 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 539 актових записів про народження. Із них 287 хлопчиків та 252 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркетопт. Мінеральна вода карпатська джерельна, сильно та слабо газована. Всього 17,90 за півтора літра. Акція діє з 16 по 26 липня 2026 року.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
5: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
4: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
5: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
4: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525. Жас співала.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Зранку на роботу, в день турботи, а ввечері, ввечері час нарешті згадати про себе. Змінити зручні кросівки на красиві босоніжки на підборах і просто насолодитися прохолодою літнього вечора. Нехай кожен крок приносить тільки легкість і гармонію.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Ці пісні знають всі, бо ми фігню.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Кам'яний дракон, що бачив планету молодою. Заманливо, правда? Він родом з Житомирщини. І ми продовжуємо відкривати цей норовистий і неймовірно красивий край. Поїхали! Відверто, якщо асоціювати Житомирщину з якимось предметом, то це найпевніше буде камінець. Міцний, гранітний, але не сірий, а максимально строкатий. Пронизаний стрічками титану, урану, рідкісних мінералів, коштовного та напівкоштовного каміння. Окрім лісів з дичиною та річок повних риби, тут завжди було вдосталь будівельних матеріалів. Будівельні породи з цього краю були закладені у стіни Софіївського собору, Києво-Печерської лаври, Золотих воріт в Києві і ще дуже багатьох архітектурних пам'яток в наших містах та селах і за кордоном. І більшість їх скупчилось в особливому родовищі на Овручині – у межах Словечансько-Овруцького кряжу. Невисокі, але все ж це гори Житомирщини. В основі кряжу породи і нашарування, яким сотні мільйонів років, такі як пірофіліт. В лісистій зоні Овручини прихована від сторонніх очей одна із перших його копалин. Древляни витесували з неї прикраси, а вже ближче до нашого часу з пірофіліту Житомирщини виробляли французьку косметичну пудру і пальники для маяків, що розліталися світом і світили кораблям від Гібралтара до Заполяр'я і на наших узбережжях Чорного та Азовського морів. Такі от дива під ногами на Житомирщині. Відкривайте Україну. Це надихає жити і тримати себе в тонусі. Дозвольте собі бути активними та вільними щодня.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «Це є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
3: Наші вимоги.
2: Наявність посвідчення водія категорії «Це є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
3: Ваші обов'язки.
2: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
3: Ви отримуєте
2: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка, 5А.
3: 063-55-3-85-79.
4: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Полісся Копенгаген тільки на Мегого. У другому раунді кваліфікації до Ліги конференцій жереб звів житомирських вовків з минулорічним учасником Ліги чемпіонів. Попереду перша глава надважливого протистояння. Вболівайте 23 липня о 21.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
4: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
5: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
4: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо П'ятниця.
6: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росіяни скинули керовані авіаційні бомби на Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки на одному з підприємств харчової промисловості спалахнула пожежа. Там загинули люди, кількість постраждалих постійно зростає, серед них дворічна дитина. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації закликають жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Адже через наближення бойових дій час на реакцію стає дедалі меншим. Понад 300 українських закладів освіти отримують системи резервного електроживлення. На це держава спрямувала понад 470 мільйонів гривень. Йдеться про школи, ліцеї, коледжі та інші заклади, де навчаються діти і молодь. Завдяки новому обладнанню вони зможуть продовжувати навчання навіть у разі перебоїв зі світлом. У закладах встановлюватимуть генератори, акумуляторні системи, інвертори та сонячні електростанції. Головна вимога, щоб школа могла автономно працювати щонайменше 8 годин. Усе обладнання планують встановити до середини листопада. Європейський Союз погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Це підтвердила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Нові обмеження стосуватимуться ще 32 російських банків, а також криптовалютних компаній і платформ для торгівлі нафтою. ЄС також продовжив дію механізму граничної ціни на російську нафту ще на рік. Уперше санкції запровадять і проти суден, що допомагають так званому російському тіньовому флоту обходити міжнародні обмеження. Крім того, Європейський Союз зробив крок до офіційної заборони на в'їзд до країн блоку для російських військових. В українських військових незабаром з'явиться власна система зі штучним інтелектом «Марічка». Її розробили в Центральному науково-дослідному інституті Збройних сил України, аби допомогти командирам швидше аналізувати інформацію та ухвалювати рішення. Система збиратиме дані, оцінюватиме співвідношення сили засобів, пропонуватиме можливі варіанти дій та моделюватиме їхні наслідки. Водночас у Збройних силах України наголошують, «Марічка» лише допомагатиме в роботі, а остаточне рішення, як і раніше, ухвалюватиме командир. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
2: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
3: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
2: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
3: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
2: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
6: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Japan Інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
8: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять!»
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: А друзі, як би там не було у вашому житті, нехай в ньому все ж таки будуть більш здорові стосунки, без фанатизму, з довірою, з любов'ю один до одного і з тим, щоб зробити один одного трошки кращими, ніж ми є на цю мить. 14.22 у Києві. Альона Омаргалієва відкрила мою робочу зміну. До вас приєднався Дмитро Вногородський. Всім величезний привіт. На календарі вже 23 липня, четвер. Пригадуйте, кого з чим сьогодні хочете привітати. І озвучимо декілька ваших привітів вже за 10 хвилин.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: А друзі, для зв'язку з нами використовуйте застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів або сайт radioп'ятниця.com.ua, де шукайте позначку програми «Привітань та обіймів» і пишіть свої добрі теплі слова. Наталія з Києва саме так і зробила. Хоче привітати свого рідного брата Баланчук Сергія Олексійовича з днем народження. Побажати йому міцного здоров'я, невичерпної енергії та легкого здійснення всіх його планів. Ми всі його любимо і вітаємо. «Радіо П'ятниця» приємно. Єднується.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси, на відпочинок до озера чи у справах на дачу. Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика. Все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: ніч. Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Опен-ейр-фест Макса Барських у твоєму місті.
1: А, друзі, нагадую, що грандіозний Макс Барських Open Air Fest 2026 продовжує подорожувати містами України і дарувати шанувальникам виконавця і не тільки його незабутні враження. І як потрапити на ці концерти і взагалі де вони відбудуться, я рекомендую вам ознайомитися на сайті max-barskikh.com і подивитися за розкладом. А щоб отримати два запрошення прямо зараз, ну не прямо зараз, а взагалі в ефірі Радіо П'ятниця, уважно слідкуйте, де найближчими днями поруч з вами або у вашому місті буде концерт Макса Барських, Макс Барських Open Air Fest 2026, і реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця, в розділі акції шукайте проєкт «Хочу на фест» і потім просто чекайте нашого дзвіночка. Дочекалася його сьогодні пані Наталія з міста Луцьк. У місті пані Наталії концерт відбудеться вже наступної середи, 29 липня. Зараз з нами пані Наталія на зв'язочку. Добрий день!
2: Добрий день, вітаю!
1: Пані Наталія, давно ви шанувальниця творчості Макса?
2: Так, давно, але почала його слухати краще, коли він перейшов на українську мову.
1: Нарешті, то те, чого ми всі так чекали. Ми вас вітаємо, пані Наталочко, тому що вже наступної середи ви будете кайфувати наживо, слухати виконання улюблених пісень Макса Барських на Макс Барських Open Air Fest 2026. Трубочку не кладіть, за ефіром вам розкажу усі подробиці, як отримати свій подаруночок. Друзі, місто Луцьк, активізуйтеся сьогодні. Сьогодні ще два запрошення розіграємо о 17:30. Будьте на поготові і реєструйтеся в мерчі на сайті radioп'ятниця.com.ua.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо «П'ятниця». Реклама. Соціальна реклама.
8: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
9: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру в Чорному морі обговорив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з молдовським колегою. За його словами, дії Росії становлять пряму загрозу свободі судноплавства та негативно впливають на регіональну і світову продовольчу безпеку. Обидва міністри домовились координувати роботу з міжнародними партнерами для розвитку альтернативних маршрутів експорту нашого зерна. Раніше, нагадаю, у Мінагрополітики України повідомили, що через російські обстріли судна тимчасово не заходять до українських портів. Це рішення судновласників, однак про повну блокаду морського експорту наразі не йдеться. До міжнародної програми ПОЛ, що забезпечує Україну критично важливим американським озброєнням, за рік приєднались вже 29 країн. Загальний обсяг внесків сягнув 6 мільярдів 700 мільйонів доларів, повідомили в Міністерстві оборони. Завдяки програмі вже профінансовано понад 10 пакетів військової допомоги. Один з головних результатів – постачання ракет-перехоплювачів для систем Петріот. Нині переважно більшість таких боєприпасів Україна отримує саме через механізм ПОЛ. Найсуттєвіші внески до програми зробили Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Канада та Швеція. Для досягнення миру в Україні потрібні нові підходи. Таку заяву зробив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, умови, які Москва висувала раніше, були неприйнятними для Києва, а нині стали ще менш прийнятними. Тим часом у Міністерстві закордонних справ країни-агресорки повідомили, що Лавров представив американській стороні власне бачення ситуації в Україні і вкотре назвав неприйнятним подальше постачання західної зброї Києву. Стародавнє місто Херсонес-Таврійське та його хора в тимчасово окупованому Криму внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою. Таке рішення ухвалив Комітет Всесвітньої спадщини. ЮНЕСКО кажуть, супутниковий аналіз зафіксував значні втрати на території пам'ятки через нове будівництво та масштабні археологічні розкопки. За словами міністра культури Тетяни Бережної, рішення ЮНЕСКО офіційно підтверджує загрози для пам'ятки через російську окупацію Криму, незаконні розкопки та руйнування археологічної спадщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Маркетопт. Мінеральна вода карпатська джерельна, сильно та слабо газована. Всього 17,90 за 1,5 літра. Акція діє 16 по 26 липня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: 10 тисяч кроків за день? Влітку це легко, коли вирушаєш на вікенд за місто або просто досліджуєш нові місця у відпустці. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про свої судини, щоб ніжки до вечора були легкими. Рухайся в ритмі літа без жодних перешкод.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня. Та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо «П'ятниця».

0: Сезон черешні, наскільки мені відомо, вже майже закінчився, хіба що десь в когось ще родить вона. Але, друзі, якщо вам хочеться чимось приємним порадувати різних та близьких колег, підняти настрій, підбадьорити, привітати, використовуйте цю можливість за допомогою сайту radio5.com.ua, передавайте свої вітання через форму програми привітань та обіймів. Те ж саме робіть через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів, залюбки ваші привіти озвучимо. Але якщо ви вже зайшли на сайт, не забувайте взяти участь у різноманітних конкурсах, розіграшах, тому що вони в нашому ефірі відбуваються регулярно. Про всяк випадок візьміть і зареєструйтеся усюди.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18.00. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
1: Тобою
2: дует Альоны Омаргалиевой и Самы Размика.
3: Ты до мене не ходи, не шукай собі.
4: А люди ж напишуть, знаєш що?
5: А люди напишуть, що це неймовірно.
1: Вона зірка моя.
2: Сльози душать.
1: That Arizona sky burning in your eyes.
4: Мені погано.
1: У, як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Черкаси на зв'язку. В'ячеслав пише нам, хочу привітати Овдієнко Дмитра і потрібного Олександра. Здоров'я вам, друзі. Так, Ізяслав, селище Білеве. Вітаємо рідного брата Олександра з 50-річчям. Бажаємо здоров'я, натхнення, удачі і всього найкращого. П'ятниця приєднується. Так, рухаємося далі. Більш розгорнуте побажання на адресу Олександра. Нехай буде твоє здоров'я міцнішати з кожним днем, настрій буде на висоті, нехай завжди будуть сили та наснага навіть у важку життєву мить, нехай вірні друзі завжди оточують тебе, а кохання ніколи не покидає твого серця. З повагою, сім'я Єфремових. Радіо «П'ятниця» приєднується і до ваших привітань. А друзі, нагадуємо, пишіть нам через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок «Радіо «П'ятниця» до ваших смартфонів. Вже за півгодинки продовжимо спілкування.
3: Програма привітань та обіймів на «Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
1: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: завжди на позитиві. Радіо П'ятниця.
1: My flight secret. Chica un ho sa entra. Su bella ma sti dovremmo fettere. Fettere le coquette.

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо. На радіо «П'ятниця».
1: Друзі, Світлана Тарабарова вперше наживо презентує свій новий альбом «Липень в її очах» вже післязавтра, 25 липня, напередодні, до речі, свого дня народження. І відбудеться це просто небо на терасі ТЦ «Гулівер» у місті Київ. Якщо ви хочете, якщо ви готові приїхати у Київ, якщо ви не киянин, або якщо ви вже тут, мерщій набирайте 0800-33-27-03 і отримуйте свою пару запрошень. Хто там з нами на зв'язочку? Добрий день. Алло.
2: Алло.
1: Як вас звуть? Як вас звуть?
2: Тетяна.
1: Тетяночка, вам творчість Світлани Тарабарової до душі?
2: До душі.
1: А яка пісня найбільше подобається?
2: А її про діток.
1: А, про діток. Ну, в неї і про діток, і не про діток є, і про останні нервові клітини, і багато-багато ще інших пісень. Світлих, зі світлої сторони музики, звичайно. Я вас вітаю, два запрошення дістаються вам, з ким плануєте піти? Є вже варіанти, претенденти?
2: Звичайно, з подругою піду.
1: З подругою. Як звуть подругу? Привіт їй передамо.
2: Передаємо Вікторію. Великий привіт.
1: Готуйте, дівчата, класні вбрання, готуйтеся отримувати позитивні емоції вже цієї суботи, 25 липня. Просто небо на терасі ТЦ «Гулівер» у Києві. Світлана Тарабарова напередодні свого дня народження вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». 7 пісень, 7 історій і 7 станів закоханості, які стали відображенням її особистих переживань. Щонайменше 7 історій вона вам розкаже. Отже, всі на концерт.
0: Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068-885-7007. Не відкладайте літо на потім.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
9: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
10: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
11: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна отримала від Міжнародного валютного фонду близько 690 мільйонів доларів. Це другий транш за чотирирічною програмою підтримки. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, кошти вже надійшли до державного бюджету. Їх спрямують на збереження фінансової стабільності країни та фінансування пріоритетних видатків. У Міжнародному валютному фонді зазначають, Україна загалом виконує умови програми, хоча окремі реформи потребують додаткового прискорення. Загальний обсяг фінансування за цією програмою зріс приблизно до 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. Президент Володимир Зеленський запропонував екс-міністру оборони Михайлу Федорову посаду віце-прем'єра з військових новацій. Каже, Федоров залишається в команді, а нова посада має допомогти координувати розвиток військових технологій разом з Міноборони, командуванням Збройних сил та Генштабом. Також Зеленський підтвердив, що пропонував екс-прем'єру Юлії Свириденко посаду посла України у США. За його словами, це одна з найвідповідальніших дипломатичних посад. Зеленський також додав, подібні обговорення проводились і з колишнім секретарем РНБО Умєровим. На Донеччині змінили порядок оголошення про повітряну тривогу. Тепер під час загрози ворожої атаки сирени лунатимуть безперервно протягом 3 хвилин, а повтор сигналу відбуватиметься кожні 30 хвилин до оголошення відбою. Сигнал відбою триватиме 30 секунд. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він також зазначив, що окремий сигнал запровадили і для загрози застосування російських керованих авіабомб. Це 3 короткі сигнали по 15 секунд. Кожен. Філашкін закликав людей не ігнорувати подібні оголошення. Українці, які бажають започаткувати власну справу, ще мають кілька днів, аби подати заявку на державний грант. Заявки за програмами «Власна справа», а також ветерані від членів їхніх родин, приймають до 31 липня. Як повідомляють на порталі «Дія», підприємці можуть отримати від 250 тисяч до 1 мільйона гривень залежно від умов програми. Гроші можна використати на обладнання, оренду приміщення, закупівлю необхідних матеріалів, рекламу, програмне забезпечення або розвиток бізнесу. Для ветеранів та їхніх родин розмір гранту залежить, зокрема, від кількості робочих місць, які вони планують створити. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Сьогодні 23 липня 2026 рік і, наприклад, в Києві неймовірно чудова погода. Палючого сонця нема, є такий, знаєте, легенький вітерець, навіть трішки такої доброї, хорошої теплоти. Всесвітній день китів і дельфінів. Сьогодні, я думаю, це все пов'язано з тим, що все-таки час відпусток. Кити і дельфіни живуть в морях, в якійсь воді, і всім хочеться до якоїсь водички, бо літечко. Тож, дорогенькі мої, давайте берегти природу, всю абсолютно, і флору, і фауну, і берегти себе коханих. Давайте собі відпочинок, дорогенькі мої. Беріть відпустку, якщо ще там не були, і обов'язково перезагружайтесь і надихайтесь десь на якихось горях, господи, прости, або морях. 0800-33-27-03. Телефонуйте, говоріть хороше. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд Дмитро Виногородський. 2 годинки у нас з вами. Розпочинаємо!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 26 року.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
6: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
7: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
6: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
7: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
6: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо П'ятниця.

а то без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Алло.
1: Доброго дня, Вікторія Вікторівна.
0: Доброго, пані Любове, слухаю.
1: Я дуже рада чути голос.
0: Навзаєм. Кажіть, пані Любове.
1: Я хочу поздоровити свого сина Віталія з днем народження. Хай сонечко світить із ясного неба. Хай буде усе, чого тобі треба. Хай доля дарує довго віку, добре здоров'я і щастя без віку. Божого благословення і мирного неба. Вітаємо, мама Люба, дружина Уляна, діти Тоня, Люда, Денис, Ігор, Маруся. Слава Україні!
0: До привітань! Приєднуємось! Героям слава!
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Програма лікарського засобу РПН номер UA85001 і першого 08-2016 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
3: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Агов, агов, швиденько набираємо. 0800 33 27 03. Виходимо в ефір, кажемо щось добре, тепле, надихаюче. А також заходьте на сайт Радіо П'ятниця, залишайте свої повідомлення, не менш теплі і надихаючі. За стосуночок Радіо П'ятниця скачуйте на свої телефони, де б ви не знаходились, скоренько пишіть мені. Я з задоволенням буду читати. Анна, місто Бердичів. Привіт моїм бузькам, ма і па. Скоріше доїхати додому, я вас дуже сильно люблю. Ольга, місто Полтава. Хочу передати вітання колезі Оксані з бухгалтерії та її донечці Кірі. Нехай робочі години пройдуть швидко, а вечір після роботи буде прекрасним. Добре вітань, приєднуємось. Дякую, що ви з нами.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: 0800-33-2703, набирайте, хочеться почути ваші веселі, позитивні, надихаючі голоси, ваші вітання, ваші запрошення. Діліться чимсь хорошим, я впевнена, на світі дуже-дуже багато хорошого, і особисто у вас впевнена також. На сайт Радіо П'ятниця заходьте і мені пишіть. Також на стосуночок Радіо П'ятниця скачуйте на свої телефончики і звідти пишіть. Мені, я з задоволенням буду читати. Місто Обухів, пан Микола. Доброго дня, улюблена Радіо П'ятниця. Передайте привіт Сережці Мєлкому і Гріші, який зараз сидить під фрізою. Не знаю, під чим хто сидить, але вітання, звісно, передаю. Полтава, Антон. Величезне вітання для Насті. Коханий Юрій, хочу нагадати тобі, як сильно я тебе кохаю. Карина, місто Олександрія. До привітань приєднуємось. Дякую, що з нами.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халеменюка, 5А. 063-55-3-85-70.
1: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Кривий Ріг, пані Ольга. Алло, алло!
2: Алло!
1: Вітаннячка!
2: І вам вітаннячка! Ми всі приїхали з Одеси, віддихали на морі. Приїхали одразу в Кривий Ріг на дачу. І тут у нас Софія і Селім, це внуки. І у нас простий сьомий зуб. І у нас такий повод хороший якраз.
1: Як відпочили в Одесі?
2: Дуже гарно.
1: Дуже гарно. Дуже гарно. Тепле.
2: Так.
1: Одеса затишна, як завжди.
2: Да,
1: по рідному да. Кривому Рогу все-таки скучили, бо то домівка.
2: Одеса мама, а Кривий Ріг главний.
1: Я вас прекрасно розумію. Де б як не було, але дома то завжди краще. Я бажаю вам насолоджуватися дачею. Вже ж там виросли якісь огурчики, я так понімаю, якісь вишенки. Є там і смачно, і красиво, з чим посидіть. Бажаю вам насолоджуватися онуками, дачею, літом. І, звісно, слухати Радіо 5. Дякую, що ви з нами. Гарного відпочинку.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
3: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Ваші привітання, місто Боярка, пан Вадим. Хочу передати щирий привіт Євгенію Григоровичу. Працюємо нон-стоп, без перекурів і відпочинку. Стараємося на всі 100. Та вже з нетерпінням чекаємо завершення робочого дня. Бажаю Євгенію Григоровичу і усім слухачам, а також нашим працівникам міцного здоров'я, гарного настрою, успіхів у всіх справах, спокійної роботи та комфортного відпочинку після трудового дня. Усім гарного дня і чудового настрою. Максим, Маньківка. Хочу побажати своїм друзям Роману і Олександру терпіння і щастя, бо ми зараз на городі працюємо. Боже, величезне вітання від мене, від Дмитра і від Радіо П'ятниця. Особливе вітання всім трудяжечкам, які працюють хоч на городах, хоч на своїх улюблених роботах і слухають нас. Легкої вам роботи, великої зарплати і натхнення і від роботи, і від Радіо П'ятниця.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна почала готувати державний бюджет на наступний рік. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністерствам до 31 липня подати свої пропозиції до майбутнього фінансового плану країни. Уряд має передати проект бюджету до Верховної Ради до 15 вересня. Саме так передбачає закон. За словами прем'єр-міністра, головними пріоритетами бюджету залишаються зміцнення оборони, фінансова стабільність держави та підтримка громадян через виважену соціальну політику. В українській армії планують перезавантаження кадрового складу. Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від нового головкома Михайла Драпатого пропозиції щодо змін у військовому управлінні. За словами глави держави, серед головних завдань нового командування – посилення протиповітряної оборони, реформа роботи територіальних центрів комплектування та зміна підходів до мобілізації. Зеленський також зазначив, що Олександр Сирський та Андрій Гнатов мають передавати досвід новому командуванню та допомагати у перехідний період. Росіяни використовують боєприпаси з радіоактивними компонентами проти України. Служба безпеки зафіксувала ще 6 випадків застосування боєприпасів зі збідненим ураном під час атак на Чернігівщину. Такі елементи виявили в ударних дронах «Герань-2», якими область ворог обстрілював навесні. Фахівці зафіксували радіаційний фон, що в окремих місцях перевищував природний у десятки разів. Експерти встановили, що бойові частини ракет містили ізотопи урану. За цим фактом Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. «Київстар» розпочав тестування 5G у Києві. Столиця стала наступною локацією після Львова, Бородянки та Харкова, де оператор запустив пілотну мережу, повідомляє «Уніан». Водночас тестова зона у Києві є найбільшою серед тих, які компанія розгорнула раніше. Скористатись 5G можна в популярних локаціях у центрі Києва, зокрема на Софійській площі, Хрещатику, Майдані Незалежності біля Золотих Воріт і Володимирської гірки тощо. Від початку пілотного проєкту можливості 5G вже протестували понад 724 тисячі абонентів «Київстар». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогі мої, на початку години нагадую вам всі координати. Бо попереду ще годинка і ви встигаєте набрати 0800-33-27-03 і вийти в ефір. Встигаєте зайти на сайт Радіо П'ятниця і написати щось хороше, а також за стосуночок Радіо П'ятниця давно пора скачати на свої телефончики і бути завжди на зв'язочку, тож пишіть. А я буду читати, чим зараз і займусь. Місто Гнівань, пані Ольга, сім'я Богдановичів вітає сім'ю Богдановичів з річницею весілля. Бажаємо багато років разом. Міцного кохання. Ми вас любимо! Гірко до самого золотого весілля. Сергій, місто Київ. Хочу привітати Ігоря з днем народження. Побажати йому міцного здоров'я, щастя і всього найкращого. До привітань приєднуємось. Програму продовжуємо.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
3: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернула мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
2: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068-598-0707. Знаходимось на Театральній 46А, навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
8: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.
9: Чуваю вже. Все буде добре, мій друже. Вихід є.

Не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наброчив, хто життя розірвав на

0: Тому й справ більше. Робота, дача, закрутки не дозволяє побуту вкрасти легкість літнього настрою. Насолоджуйся вечором так, ніби довгих робочих перегонів і не було.
1: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. Флего – це твій щоденний помічник. Збалансований склад Флего підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: На зв'язочку пан Олександр, Дніпропетровщина.
5: Вікторія Вікторівна, добрий день.
4: Доброго-доброго, слухаю.
5: Я хочу поздоровити свою начальницю, Раїсу Миколаївну, щоб вона жила, не боліла, щоб у неї було все добре. Ми з нею проробили років 15, мабуть.
4: Душа в душу, все у вас було прекрасно.
5: Так, душа в душу і пісню «Раїчка» поставте, будь ласка.
4: З задоволенням для вашої керівниці і для вас, для хорошого, гарного настрою, пісня вже звучить.
1: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Всі гроші не заробиш, кохання теж потрібно мужику. Ми з Раєю розстались, рибу ловлю.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози. Денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18.00. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
1: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
2: Для мене це був шок.
3: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата.
4: Дует Альони Омаргалієвої і саме Разміка.
5: Ти до мене не ходи, не шукай собі біди, не шукай собі біди.
2: А люди ж напишуть, знаєш що?
1: А люди напишуть, що це неймовірно.
3: Вона
4: сльози душать.
3: That Arizona sky burning in your eyes.
2: Мені погано.
3: Як ти дістав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Опен-ейр-фест Макса Барських у твоєму місті.
3: Дорогенькі мої, найкращі в світі, п'ятничні, олю-олюй, найщиріші мої вітання летять зараз в славетне місто Луцьк. Дорогенькі мої, Макс Барських Open Air Fest 2026 року, цей грандіозний концерт, ця неймовірна подія їде до вас 29 липня. І це, знаєте, буде не просто так, це буде бездоганний саунд, сучасна сценографія, першокласні візуальні ефекти і, звісно, емоційна драматургія, бо буде і музика, і сексуальність, і краса, і вар'єте, і шоу. Ой, одним словом, велика сцена і такий самий, що не скажи, літній фест. Зорепад не складається, тумани і так далі. Я можу перечисляти довго, бо я була, я бачила, то було прекрасно. Але хай краще розкаже про свою улюблену пісню Макса Барських «Пані Тетяна», яка олю-олю вже на зв'язочку. Олю-олю, пані Тетяночка.
4: Олю-олю, доброго дня.
3: Щаслива ви людина.
4: Супер, дуже-дуже щаслива.
3: Щаслива.
4: Дуже. Вперше виграю в радіо, тому, ну,
3: на
4: чесно,
3: радіо.
4: Стрибаю.
3: Просто стрибаєте і правильно робите. Мабуть, стрибаєте і співаєте якусь пісню Макса Барських при цьому.
4: Ну,
3: є улюблена.
4: Так, творчість його вже дуже давно, але зараз мені подобається його український, те, що він прийшов на український контент, і це звучить з нього ще сексуальніше. А пісні подобаються всі.
3: Ой, пані Тетяна, я була, я бачила, ще сексуальніше звучить, це навіть по-іншому і не скажеш. Дуже кайфове шоу. Скажіть, Тетяночка, з ким ви його розділите?
4: А розділю я це своєю донечкою Уляночкою. Це секретик, але вона буде взагалі вау-вау-вау.
3: Клас, мама і доця слухають Макса Барського. Ще знаєте що, Тетяночка, зайдіть, подивіться кліп, оце, господі, про ожерелля, кольє. Подивіться цей кліп, надихніться. Така естетична краса, пані Тетяночка. Я вам дякую, що ви з п'ятницею. Я вас вітаю. І даруємо вам два запрошення на Макс Барських Open Air Fest 2026. Запрошення вже ваші. А для всіх, хто мріє про концерт, лайфхак на правах реклами. Сенсбанк та Мастеркард вирішили зробити ваш фестивальний настрій абсолютно безтурботним. Відкривайте картку MasterCard від SenseBank прямо зараз онлайн та вигравайте ексклюзивні подарунки. Підписаний вініл, стильні худі та екосумки або особисту зустріч із Максом перед концертом. Не відкладайте, бо сьогодні має сенс. Отримуйте мінус 10% на квитки, до мінус 20% на фудкорді та VIP-вхід. Деталі на max-barskikh.com. Інформація прозвучала на правах реклами. А всі, хто хоче на це грандіозне шоу, бігом на сайт Радіо П'ятниця і приймайте участь. Хочу на фест, обираючи своє місто. І хай вам пощастить!
2: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.
5: Знай,

0: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Марка Топт. Мінеральна вода карпатська джерельна, сильно та слабо газована. Всього 17,90 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 26 липня 2026 року.
5: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро. У мережі супермаркетів марки Топт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
6: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
7: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
6: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
7: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
6: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогі мої, ваші привітання з сайту радіо «П'ятниця». Вітаємо Вікторію з завершенням пубертатного періоду. Сім'я Чувпило, місто Полтава. Я дуже надіюсь, що це не про мене, бо, дорогенькі мої, мені всього 97. І мій пубертатний період продовжується надалі, бо від віку він не залежить. Вітання найкращому кардіологу Ганно Петрівно. Нехай кожен день дарує вам сили, натхнення і нові звершення. А серця ваших пацієнтів б'ються рівно і спокійно завдяки вашій турботі та професіоналізму. Наталія, місто Тернопіль. З вашого дозволу величезне вітання і низький уклін всім лікарям і взагалі всім медикам, які працюють і слухають радіо «П'ятниця». Дякуємо вам за вашу працю.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Роки летять, але вони безсильні. Бо я весну, бо я любов у серці маю.
1: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper and Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
8: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
9: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з «Дронфорс» на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на dronforce.army.
10: Соціальна реклама.
12: Україна дивує. Гори. Озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
9: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
12: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко, крок за кроком.
9: Партнер проєкту «Флего». Лего, легко ступай, гарні ніжки не ховай.
13: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего у стіках» – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: Реклама.
9: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
9: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
16: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Хай у кожного з вас сьогодні буде привід посміхнутися і сказати дякую, Господи, за цей чудесний день і за якийсь такий чудесний момент вашого життя. Я вас обіймаю. Я вам дуже-дуже-дуже дякую, що ви з п'ятницею. Кажу вам до завтра. Ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рей. Шевчук.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Любов.
1: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна має заздалегідь підготуватись до зими. Серед головних завдань влади – енергетика, логістика та захист українського експорту. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме ці напрями були одним із ключових під час формування нового складу уряду. За його словами, особливу увагу приділяють енергетиці, адже країна має пройти зимовий період в умовах війни. Також важливими залишаються робота зернового коридору та забезпечення стабільної роботи агросектору. Зеленський додав, Україна готується до можливих спроб Росії ускладнити експорт зерна та завдати ударів по критичній інфраструктурі. Сполучені Штати і надалі постачатимуть Україні зброю, заявив державний секретар Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, політика Вашингтона щодо підтримки України не змінилась. Йдеться не про безкоштовну передачу озброєння, а про продаж зброї за програмою ПОУ через НАТО. Рубіо зазначив, Росія під час переговорів вимагала припинити військову допомогу Україні. Водночас він наголосив, однієї зустрічі недостатньо для досягнення миру. Але Вашингтон готовий надалі відігравати конструктивну роль у пошуку варіантів завершення війни. Українські військові отримають новий вид транспорту для складних умов на передовій. Міністерство оборони допустило до експлуатації війська перший український повнопривідний електромотоцикл «Мул-Е». Його розробили для логістики, евакуації та перевезення військових там, де звичайна техніка не завжди може пройти. Електромотоцикл має два незалежні електродвигуни, може проїхати майже 100 кілометрів на одному заряді та здатний рухатись піском, болотом і снігом. Додатково він оснащений генератором, що може заряджати акумулятори або забезпечувати роботу засобів зв'язку та дронів. «Київстар» розпочав тестування 5G у Києві. Столиця стала наступною локацією після Львова, Бородянки та Харкова, де оператор запустив пілотну мережу, повідомляє «Уніан». Водночас тестова зона у Києві є найбільшою серед тих, які компанія розгорнула раніше. Скористатись 5G можна в популярних локаціях у центрі Києва, зокрема на Софійській площі, Хрещатику, Майдані Незалежності біля Золотих Воріт і Володимирської гірки тощо. Від початку пілотного проєкту можливості 5G вже протестували понад 724 тисячі абонентів «Київстар». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка 5А. 063-55-3-85-79.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: цвіте.
1: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Кам'яний дракон, що бачив планету молодою. Заманливо, правда? Він родом з Житомирщини. І ми продовжуємо відкривати цей норовистий і неймовірно красивий край. Поїхали! Відверто, якщо асоціювати Житомирщину з якимось предметом, то це найпевніше буде камінець. Міцний, гранітний, але не сірий, а максимально строкатий. Пронизаний стрічками титану, урану, рідкісних мінералів, коштовного та напівкоштовного каміння. Окрім лісів з дичиною та річок повних риби, тут завжди було вдосталь будівельних матеріалів. Будівельні породи з цього краю були закладені у стіни Софіївського собору, Києво-Печерської лаври, Золотих воріт в Києві і ще дуже багатьох архітектурних пам'яток в наших містах та селах і за кордоном. І більшість їх скупчилось в особливому родовищі на Овручині – у межах Словечансько-Овруцького кряжу. Невисокі, але все ж це гори Житомирщини. В основі кряжу породи і нашарування, яким сотні мільйонів років, такі як пірофіліт. В лісистій зоні Овручини прихована від сторонніх очей одна із перших його копалин. Древляни витесували з неї прикраси, а вже ближче до нашого часу з пірофіліту Житомирщини виробляли французьку косметичну пудру і пальники для маяків, що розліталися світом і світили кораблям від Гібралтара до Заполяр'я і на наших узбережжях Чорного та Азовського морів. Такі от дива під ногами на Житомирщині. Відкривайте Україну. Це надихає жити і тримати себе в тонусі. Дозвольте собі бути активними та вільними щодня.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до дому.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
2: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
3: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відновити дипломатичний процес з Росією до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після розмови зі спеціальним представником Сполучених Штатів Стівом Віткофом з'явились нові пропозиції, які зараз обговорюють. Далі, за словами президента, можливі контакти американської сторони з Росією та потенційна тристороння зустріч. Зеленський наголосив, переговори потрібно активізувати найближчим часом, адже, за даними української розвідки, восени Росія може готувати нову мобілізацію. Міністерство оборони пропонує пришвидшити встановлення особи загиблих українських військових. Для цього планують доповнити ДНК-тестування іншими способами ідентифікації, зокрема відбитками пальців рук і стоп. У відомстві пояснюють, у багатьох країнах спочатку використовують швидші методи – жетони, відбитки пальців, дані про зубну формулу і лише потім проводять складніші генетичні дослідження. Особливу увагу пропонують приділити відбиткам стоп, адже вони можуть краще зберігати, якщо людина була у взутті. Зібрані дані планують вносити до спеціального реєстру. Ірландія допомагатиме Україні швидше просуватись на шляху до членства в Євросоюзі. Прем'єр Мік Холмартін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що його країна працюватиме над відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до блоку. За його словами, підтримка України та її європейської інтеграції є одним з головних напрямів роботи Ірландії в період головування в Євросоюзі. Також Мартін наголосив на важливості реформ в нашій країні і додав, що Ірландія виділить ще 25 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Українців попереджають про нову хвилю онлайн-шахрайства з підробленими посвідченнями водія. У головному сервісному центрі МВС наголошують, права, придбані через інтернет, не потрапляють до держреєстрів, не відображаються в застосунку Дія чи кабінеті водія, а їхнє використання може мати кримінальні наслідки. Шахраї також можуть використовувати персональні дані з фотодокументів у соцмережах. Тому фахівці радять не публікувати знімки посвідчень без прихованих особистих даних. У МВС нагадують, отримати справжнє посвідчення водія можна лише після навчання, медогляду та успішного складання іспитів у сервісному центрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Щоб увечері не шукати найкоротший шлях додому, а дозволити собі прогулянку вуличками міста з морозивом, не дай втомі збити тебе з ніг посеред робочої зміни. Турбуйся про себе, бо літо створене для насолоди в русі.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної дезінструкції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у палаті «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
8: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
11: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
12: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
11: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: девчуля.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода. Місцями пройдуть дощі та грози. Денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Альона Омаргалієва.
3: Ти розірвала цей шоу-бізнес.
4: Для мене це був шок.
5: Цей мужчина тільки мій, обережна дівчата.
6: Дует Альони Омаргалієвої із

0: завжди ж напишуть, знаєш що.
1: А люди напишуть, що це неймовірно. Вона
2: зірка моя. Сльози душать. That Arizona sky
3: burning in your eyes. Мені погано.
4: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серфінг, який запам'ятається. Готель-аквапарк «Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози. Денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна цінова, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
1: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині.

Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця. Шашлик шкварчить. Музика качає. Літо.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна має заздалегідь підготуватись до зими. Серед головних завдань влади – енергетика, логістика та захист українського експорту. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме ці напрями були одним із ключових під час формування нового складу уряду. За його словами, особливу увагу приділяють енергетиці, адже країна має пройти зимовий період в умовах війни. Також важливими залишаються роботи зернового коридору та забезпечення стабільної роботи агросектору. Зеленський додав, Україна готується до можливих спроб Росії ускладнити експорт зерна та завдати ударів по критичній інфраструктурі. Сполучені Штати і надалі постачатимуть Україні зброю, заявив державний секретар Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, політика Вашингтона щодо підтримки України не змінилась. Йдеться не про безкоштовну передачу озброєння, а про продаж зброї за програмою ПОУ через НАТО. Рубіо зазначив, Росія під час переговорів вимагала припинити військову допомогу Україні. Одночасно він наголосив, однієї зустрічі недостатньо для досягнення миру. Але Вашингтон готовий надалі відігравати конструктивну роль у пошуку варіантів завершення війни. Українські військові отримають новий вид транспорту для складних умов на передовій. Міністерство оборони допустило до експлуатації військо перший український повнопривідний електромотоцикл «Мул-Е». Його розробили для логістики, евакуації та перевезення військових там, де звичайна техніка не завжди може пройти. Електромотоцикл має два незалежні електродвигуни, може проїхати майже 100 кілометрів на одному заряді та здатний рухатись піском, болотом і снігом. Додатково він оснащений генератором, що може заряджати акумулятори або забезпечувати роботу засобів зв'язку та дронів. Українці попереджають про небезпечну пропозицію від деяких автобусних перевізників – так звані спальні місця у салоні. У Держслужбі з безпеки на транспорті наголошують, в Україні немає сертифікованих автобусів із повноцінними спальними місцями для пасажирів. Переобладнані крісла чи самостійно встановлені лежачі місця можуть становити серйозну загрозу під час різкого гальмування або аварії. Фахівці закликають пасажирів обирати лише легальних перевізників і звертати увагу на безпеку, а не лише на комфорт в дорозі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відновити дипломатичний процес з Росією до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після розмови зі спеціальним представником Сполучених Штатів Стівом Віткофом з'явились нові пропозиції, які зараз обговорюють. Далі, за словами президента, можливі контакти американської сторони з Росією та потенційна тристороння зустріч. Зеленський наголосив, переговори потрібно активізувати найближчим часом, адже, за даними української розвідки, восени Росія може готувати нову мобілізацію. Міністерство оборони пропонує пришвидшити встановлення особи загиблих українських військових. Для цього планують доповнити ДНК-тестування іншими способами ідентифікації, зокрема відбитками пальців рук і стоп. У відомстві пояснюють, у багатьох країнах спочатку використовують швидші методи – жетони, відбитки пальців, дані про зубну формулу і лише потім проводять складніші генетичні дослідження. Особливу увагу пропонують приділити відбиткам стоп, адже вони можуть краще зберігати, якщо людина була у взутті. Зібрані дані планують вносити до спеціального реєстру. Ірландія допомагатиме Україні швидше просуватись на шляху до членства в Євросоюзі. Прем'єр Мік Холмартін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що його країна працюватиме над відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до блоку. За його словами, підтримка України та її європейської інтеграції є одним з головних напрямів роботи Ірландії в період головування в Євросоюзі. Також Мартін наголосив на важливості реформ в нашій країні і додав, що Ірландія виділить ще 25 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Українців попереджають про нову хвилю онлайн-шахрайства з підробленими посвідченнями водія. У головному сервісному центрі МВС наголошують, права, придбані через інтернет, не потрапляють до держреєстрів, не відображаються в застосунку діячі кабінеті водія, а їхнє використання може мати кримінальні наслідки. Шахраї також можуть використовувати персональні дані з фотодокументів у соцмережах. Тому фахівці радять не публікувати знімки посвідчень без прихованих особистих даних. У МВС нагадують, отримати справжнє посвідчення водія можна лише після навчання, медогляду та успішного складання іспитів у сервісному центрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна має заздалегідь підготуватись до зими. Серед головних завдань влади – енергетика, логістика та захист українського експорту. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме ці напрями були одним із ключових під час формування нового складу уряду. За його словами, особливу увагу приділяють енергетиці, адже країна має пройти зимовий період в умовах війни. Також важливими залишаються робота зернового коридору та забезпечення стабільної роботи агросектору. Зеленський додав, Україна готується до можливих спроб Росії ускладнити експорт зерна та завдати ударів по критичній інфраструктурі. Сполучені Штати і надалі постачатимуть Україні зброю, заявив державний секретар Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, політика Вашингтона щодо підтримки України не змінилась. Йдеться не про безкоштовну передачу озброєння, а про продаж зброї за програмою ПОУ через НАТО. Рубіо зазначив, Росія під час переговорів вимагала припинити військову допомогу Україні. Водночас він наголосив, однієї зустрічі недостатньо для досягнення миру. Але Вашингтон готовий і надалі відігравати конструктивну роль у пошуку варіантів завершення війни. Українські військові отримають новий вид транспорту для складних умов на передовій. Міністерство оборони допустило до експлуатації військо перший український повнопривідний електромотоцикл «Мул-Е». Його розробили для логістики, евакуації та перевезення військових там, де звичайна техніка не завжди може пройти. Електромотоцикл має два незалежні електродвигуни, може проїхати майже 100 кілометрів на одному заряді та здатний рухатись піском, болотом і снігом. Додатково він оснащений генератором, що може заряджати акумулятори або забезпечувати роботу засобів зв'язку та дронів. Українці попереджають про небезпечну пропозицію від деяких автобусних перевізників – так звані спальні місця у салоні. У Держслужбі з безпеки на транспорті наголошують, в Україні немає сертифікованих автобусів із повноцінними спальними місцями для пасажирів. Переобладнані крісла чи самостійно встановлені лежачі місця можуть становити серйозну загрозу під час різкого гальмування або аварії. Фахівці закликають пасажирів обирати лише легальних перевізників і звертати увагу на безпеку, а не лише на комфорт в дорозі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б.

0: Яку П'ятницю. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Радіо «П'ятниця».
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відновити дипломатичний процес з Росією до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після розмови зі спеціальним представником Сполучених Штатів Стівом Віткофом з'явились нові пропозиції, які зараз обговорюють. Далі, за словами президента, можливі контакти американської сторони з Росією та потенційна тристороння зустріч. Зеленський наголосив, переговори потрібно активізувати найближчим часом, адже, за даними української розвідки, восени Росія може готувати нову мобілізацію. Міністерство оборони пропонує пришвидшити встановлення особи загиблих українських військових. Для цього планують доповнити ДНК-тестування іншими способами ідентифікації. Зокрема, відбитками пальців рук і стоп. У відомстві пояснюють, у багатьох країнах спочатку використовують швидші методи – жетони, відбитки пальців, дані про зубну формулу і лише потім проводять складніші генетичні дослідження. Особливу увагу пропонують приділити відбиткам стоп, адже вони можуть краще зберігати, якщо людина була у взутті. Зібрані дані планують вносити до спеціального реєстру. Ірландія допомагатиме Україні швидше просуватись на шляху до членства в Євросоюзі. Прем'єр Мік Холмартін під час зустрічі